0: Bamweta Judith Babiria na kazena Yesu asobola na iwa kusobola kukonyira iwe akuraba omunyikara egumirirwa akuraba omunyikara etali nonge enyikara ekuteire hakisika abwire bwino toina businge oine bizo bingi byokurabamu Yesu asobola. That is Judith Babiria zina kamani mne dakika zile 14 zongeza kwa saa zile 12 esobulo bwanyenke akaranyikiza nkura mkeho umuntu wa mukama agera maize no kumpuliriza nti bukeire buta mukama yebale ku bukeisa and of course no kura mkeho muibara eri kusinga yo muno eri mukama waitu Yesu Kristo omwana wa Ruhanga omwati bira byakweze biri bitano omwezi kuligo msenjo mwaka 2026 ekiro kiri kya sande muli muta bantu ba mukama inyo na bagena maisi no kumpuliriza abanyakulo mbicheka ebikwa ukana aikaide ahuliriza Spice FM obwire bona atagirugaho ngonza kusima no kutenga munte kanza tumuhaise ziba 12 genda kimopaka inezo bwiro bwa nyinki akala muli muta abahereza ba mukama abali mu bicheka ebikwa ukana abwire bona amaze kuba ni tekaniza kugenda kuhereza mukama galinka mazima mwebale muno nanyo bakwe tekaniza genda kusaba ngonza basima hatewe tekaniza tumuhaise mbantahire mukoreze gakazina kuruga mwa Pastor Robert Prince akagamba nja kuhikayo then hali mukubanza kurelezega Aaron Zizabo na gamba erinya lya Yesu liwoma. Indidi erinya ya Yesu liwoma. So mukama waitu asimwe hona na bremo kala nyakula na mrubuguru wa hoima binyakuli mnyamasa za ya hoima kikuwe binyakuli kagadi kibali karuguza nyuye na bremo kali binyakuli masindi kiboga kia nkwanzi rodi ya nabire kakuika ngonza kusaba borano manyanti osaba kia sabiti olimukristayo olimukatuliki olimurokole edine yosabiramu esaba kia sande kuja kwa ni kusaba usabale kuwa na ugenda maisu gamu kama Ruhango usabale kuwa no mwisengereza leka amakaga itu tugereze maisu gamu kama Ruhanga bairaba leka future ya itu tugereze mukama Ruhanga and of course nanyo ba pastor na mbire mukali abebembe zibe dini kusaba mukama usabale kuwa na wagumia usabale kuwa na abaikaza omu kuikiriza and of course nanyo wabaro hile mukama asobole kuba nabakiza abataina kunihira asobole kuba nabagaramu okunihira abalemereirwe abantu abaine bibi mukama asobole kuba nabaganyira and of course inywe abagenda maize no kumpuliriza akaire kando kojini kale tinkweja kuwa ni baza vingi muno banyeta talent trina nyaro kuhereza mtekaniza tumuhaise paka saze kweja kuba ina esobole bwanyiki akara netirani zala inzatu za ulikilo MT na Airtel osobole kuwa na utereza yo esara ekwe ja kwane turabia mukirokeno ekia sande zero msanje mnana ina mnana mwenda mwenda ibili na mwenda na zero msanje tano emo mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda Spice hello hello okay garuka mu otere tusubule ku bantu kuatagana lines zile open MT na Airtel otereze sana. Spice, hello.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Arota.
0: Ndere kurungi sebo, ewora irota.
1: Ndere kurungi.
0: Ni wo hoteli rinka.
1: Julius Muruyanja.
0: Julius Muruyanja. Otereze sana Julius Muruyanja.
1: Kale, katwe sengere. Ruhanga isite, Ruhanga mwana, Ruhanga moyo. Tata tuakusima wechisembu, kia womezi. Tukusima kutia wa Radio Spice watulete hili. Tata kwa kiroga tata. Tukusavira tata wanyawaili. Tukusavira wanyakomu. Tata mukama na wasivira wataina msangu tata. Bata isule tata mukama. Tukusavira tata kwa kiroga tata na Dr. Kanovesi jetata. Emisangu tata iba msiviri. Tata mukama na hii tata girole tata. Ijo kolombo mezi waiki. Ijo kolombuli nisonda zona mukama. Nkusavira tata na wakaza abayi nenda. Tata basumurwe kurungi. Yona asavira vike mkulangu Yesu Kristo mukama waitu. Amina.
0: Amina.
1: Ulangu Yesu Kristo mukama waitu. Amina. Tuwa Spice hatu.
0: Webale muno Julius Muruyanja mukama kumpero mkisa bale Tereza Esaleya galinka mazima nkusimire nkusimire kemukale na iwa gena maisu na kumpulirizo kujia kwenu netera nizao basule kwenu imukia abantu bawe basule kwenu wagenda besengereze mukama rohanga wabo Yesu wa sobola Spice hello na iwa le kuliriza nyabo
2: wani ulika imani Kwa hivyo mtaneno Kwa hivyo mbisa mkukoka hivyo mna mkwazi wa tegi Kwa hivyo msajia mkuru Kwa hivyo mtaneno kwa hivyo Kwa hivyo mtaneno kwa hivyo mtaneno kwa hivyo
0: Okay Kilo kina masu milaga kwa ukana Hijia kubwa visiting day Ndikele visiting day Kulikubwa ngida awana Kusaba bazaire nyue na wakwe teka Niza muka masule kubwa na baikia kurungelo
3: Kani?
0: Wanje?
3: Wale kuika afande ya leo.
0: Nae wale kika honi wa hoteli linka.
3: Kajura bro.
0: Yes, kajura.
3: Ndao kurungi. Atisande mungi ya leja kizi yunga.
0: Okay.
3: Kari chupata mingu papi kiasuma kunabuzi. Kwa kisaki ya rabu yanda na waika zipa.
0: Okay, webale mno Julius.

0: Hello?
1: Hello?
0: Wenji?
1: Nivali kuhiriza.
0: Nivali kuhiriza.
1: Mwenji, nitakoto kustofo wa kinta kuhiriza.
0: Kristo.
1: Kanyo mkihovan.
0: Mwenji,
1: nila kuchitayu wuna, baka chacha cho Uganda.
0: Okay.
1: Nya kekwa hapa nyoni bange pita, pia wuna, kutika sabamu iju. Na simbe yu nyamirima, hapa nyamirima. Mamu, mkiara, lakini babiroza na kwa usa mochi. Na simbe ayu, mkaitu Tereza, atenye wa kukiamnyanzi.
0: Okay. Kale, ngozo kuramukia ho abantu abasabira mwa Pastor Semata outside za ho igayaza abasumina mwa Pastor BCJ igayaza baramukiza ho hinyoena na mbele mukali bambi abasumina ho Saint Church side za ho kakumiro baramukiza ho bantu bange bagoza muno vena laba sumina hano All Saint Church Sadi zao kisita na nyumbara mkizoho. Inuwe na basavira mwenyekiriza ya wa kristayo mbara mkizoho. Mwete kanisa mugende muramia mukama ruhanga wanyo. Na nyumbara wako ikiriza mwenyekiriza zikuwa ukana abasiramu na nyumbara mkizoho. Abanywani bange abasavira nisede mkulike ya mkiro kibairega ya kiyokusabe kireke ya ijo. Na nyumbara yokale. Mwenyekiriza mkwa teyo moto mpumulemu. Hello.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Wanu mkwako kwa hizo. Mwana kufeza chali.
0: Na iwale kuliriza.
2: Ya na mwana kwa mkwa watu wangu yike.
0: Okay.
2: Harifu anda mwuri. Kwa maani, Uganda. Hariyo ya mkwa matadika kwa mkwara ya kiki.
0: Akusemba yo.
2: Mama nikwa nikake.
0: Okay. Mwenye kilize bantu wa mkama ambaze mpumbule mukake. Hali maiso ikumina bili kichweka kuija. Netekanza kuruga mwanabi Vincent Museveni. Akasozi Ebenezer City Church.
3: You need superb quality and lasting paint. Saddling paint.

Tera time berega ya Azam FC goro zibairega M ahari zero iwa nyakura radio Spice FM tinionga Stanbic banga ya chikopo cha Stanbic Uganda Cup ya kunu samahura gakuru gayo gakore cha anti timu ya

0: Buliki mkiona kilubata kili mzuri hasaide zoko. Abasajja bararubata bata. Abasajja bagabuliki mkiona kili mzuri mzuri mzuri. Pira gukurubata leke kansanji. Nesikenzi la makumi yana. Hana Spice FM. Abasajja kuchari 00 live on the radio.
1: The biggest radio station kichungu wa imaneo tulakura. Antitonga sinu zake na maisha kwa nitiri bata abasajja wa timi ya Brazil. Wagatu ngele mamane bali simu la asiro pasi. Vinisa siuni ya salawan. Arabisema mpira hali. Makuwa kusara abasajja wa timi ya Brazil. Na salo mwotu isa suru ni abasajja wa timi ya Brazil. Rival live on the radio station. Na kutankilo hali. Na kutankilo, kutankilo, kutankilo, kutankilo, kutankilo, kutankilo. Okura songa sinzali bata wali kibaja kwa tukuru mwa msika zonu na neilande ya gamba tulime kentu kinu tuina kuwa gome itikani solid muno wakuru wa basaja wa timu ya Brazil tewagena maiso kwani wali kio mtindo onde maitre recession ni wangu tonika ukurungi muno aga tonika tonika tonika ame msika zonu la isika demane aga mteka saidiki na asoro basaja msika zonu wanyi mwete la isika blind posi haba Brazil wa gwira njeno gwe mamo pabili basaja wa timu ya njini ya basaji wa timu ya Norway wanafise msila pasi kuya ruguru saji wa timu ya Brazil na uwe guina mboksi na asala basaji matidore gara ganze kudeto mpira hali maja wa mviyari ya ikuli rifoku waya makia ringa from a danger zone habaida msika sonu unye mwete Bruno Guimarães alesele guingu mna maiso maja wa gusi wa saji wa timu ya Norway habaida msika sonu la iskademani na asama midfield asama mdekusele aja aja na asama kusele msika sonu baga baga na gansa mesaidiki asama mdekusele la iskademani na agusiwa kurungi mono habaida timu ya Norway na agama kansa mkusele aja na asama sambia yuhali na aga tulibate tulibate tulibate tulibate tulibate tulibate muka mta alfa chicken man habaida chali wange manager Shakur Odegaard na habaida chali wange mono habaida spice fema alfa chicken man team baba foot portal road this is your mom inaura number one radio station Ramazan wa chicken tonight opposite HB hotel habaida ilo spice fema na chali wange Ramazan na chali wange wanyi mwate valence basa mire kule nyuma agusfuni na msika sonu Rayland Rayland ilo mpira na aga mweja basaji wa team ya Brazil arabise mkurongi mnohari yeja agusuba msika sonu wanyi mwete leisi kademani arabise msika pasenda ilo muno haba Brazil baga wacho wewe ni basa msoro Vinicius Junior vini agenze kule tompira haba naruwe wajaba yanga bale tompira kuingu mna mede field ni mateo munta kakanze kutine tai yaja ya nyuma hali mamu gambo kia ni mwana mto magenze kule tompira basaija baja wa sinda sindi kare faru ya gamba haba Rio Rastafari ya team fango ni walio kwa kule wa teleko fila Rio Rastafari ya ni magai kitu kitu inagena maise kwa ntu kinyo minua Spice FM dena mwan radio station FIFA World Cup hivi rabila abili na mkaga is live on MIT radio station basambi na kule nyuma basaji wa timu ya Norway na asama asambi ya yuhali alimtika sonu wanyu wate aja aja na asama midfield asama ya kusela iskedemani laisika na asama na gamba tulibate na aga twende asami na midfield asami na kusela baji demani baji anko baji Patrick baji na arabi ya midfield asami na kusela sanda baji na mpira enkaite nyoka inegeira aba Brazil baguibire ni asaromba bina korobonto na gafini wapu wewe na agusimana kurungi muno ali msika senyone mwete Vinicius Junior anko vini Vinicius Junior na changa bano na gamgene teto mpira ale sere midfield usaje timu ya Brazil bakwa kutero muntu waya wale sere mpira geze kuleta aba ile mwalo blocking mpira kwa usaje wa timu ya Brazil na gatu bongera aba ile Casemiro demani agenze kuleta mpira usaje wa timu ya Norway waja wa yanga bakusera Erling Bright Haaland na jana kufunda basaji wa timu ya Norway haba ile Martin Odegaard alazomo mpira hali magama twende Martin Odegaard na atera mtu Erling Haaland arabzo mkula mpira Norway atera bakusera Saka Sanson Becker yaji asesema mpira maga tuja kuongera PPF kienge ngo kusesema mama burwai ya sasro in ya basaji wa timu ya Norway we are live on the Martin Odegaard season
2: agenda kia kaboga
1: hey vintu vya kia kaboga la tuja kutea BPFO kengeto kia kaboga muanda gui muno kwa mseruka gaba leto mpira gala mchechali wange senior driver Felix Deman isa sroin ya basaji wa timu ya Norway mdakika sanyo na itano life on the mighty radio station
2: tuni kwa vili kutambura hanu ya Spice FM weba rekuri kisa Spice FM tuba kunda charimwe mtakaji lukao Brazil versus abashija aba Norway.